utdrag ur några trådar ur pianot på Studio 2. Schmidt slår akkordtrappen. Älteste fight flyger om pianofabrik. På grund av appen hundet Francis Grand Prix. Från Barcelona 1929. Jag har framför mig. Då finns det ett nummer på sidan här som antagligen har att göra med hur många saker och instrument som finns här på radiokärnan. Bakelit, lapp. 25.021 på. Och nu så står jag på grösta strängen här i. Här är högsta.